refuodo rongo nibe ye nyathi imetho imosono chieng' ochola pamoja no disco bonugo ibaba pijina